Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

poletni zvuk i ruka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock radio. Čisti rock.